0: Oh yes. Ah, me no need ba kwisi ba kwisi.
1: Ah. Na pop pop pop pop pop.
0: Enokre.
1: Mm.
0: Enokre ba ndi ya ye nyina na. Ma menka ya tiefo. Mhm. So mo pe ye pone.
1: Mhm.
0: Na se mo pe me hunsem bibra hwa.
1: Mhm.
0: Uko Facebook a
1: yeah.
0: A prophet
1: mm-hmm.
0: Elijah
1: mm-hmm.
0: Opoku.
1: Okay, prophet.
0: Prophet Elijah
1: Opoku.
0: Uba YouTuber
1: mm-hmm.
0: And also a prophet Elijah
1: Opoku.
0: YouTube ne oho.
1: Okay.
0: And now about TikTok as well. And also a prophet Elijah Opoku. Eje nini na ye prophet Elijah Opoku. Into the bomodi se uba bomodi se uba subscribe. Odi ya uko YouTube na subscribe Prophet Elijah Opoku.
1: Juma ya ye nina
0: nini na awo.
1: Oh okay.
0: And then ye nina dem.
1: Okay.
0: Life.
1: Okay. Okay.
0: Do
1: okay.
0: Biya nko.
1: Eti we ye nwa di nini.
0: Sa.
1: Okay.
0: Dem.
1: Okay.
0: So.
1: Okay.
0: Do biya nko.
1: Okay.
0: Nungu hibi. And then umene ukase so uko wa. But mwadi nisi ubiti niya subscribe ye. Live.
1: Okay.
0: Odi ya subscribe.
1: And YouTube no aye Prophet Elijah Opoku. Okay.
0: But more
1: okay.
0: Day, a new room.
1: Come on,
0: subscribe when you see CNFA and see a domain. So na program be a baby piano, Emraho, go be on more person shit before Elijah. Who feel cry, who be crying, who made
1: that be
0: in the Frau Bano. Say a prophet say, the person who in life,
1: yeah,
0: the cool YouTuber.
1: But it didn't win or something
0: more. It didn't win or
1: something. I do be with him.
0: A crana do be
1: no, they see what can see.
0: Oh, yeah, I've had a life. TikTok on so, sir, yeah. And a Facebook on so, mm-hmm. Prophet Elijah Opoku.
1: Aye.
0: Me number, sir.
1: Mammy, the baby in it, you know, Hayana. We know.
0: Ah,
1: yo, I tell for what if you planning that transfer?
0: Number no, me bomb telephone number.
1: Me mo abobon sisi ya.
0: Okay.
1: What if you planning that transfer no? Na I want money made ne ya na no ding. Ya try say ya enya go sem nya na sisem. Eh ye serious pa testimony. Ana ya dey bread want you fi am bibi hia. Na true na mo ewo sa adwumade die ya chi. Ya ya de che no. Safa tinu mpaibo no enye ono ne pe no de to sa mpaibo ni din won de no so ye ni fi ada mpaibo ohwa na nyame e de beto mu se edinu munye no for tinu na me ma hunu fa so ewom ntu bi a obako bi a de adanse na ekro ade a ye ma sa edinu we ba ye no ye beka kire mu dabi na nye ne nemum to na mo wogidiem na ko ifie obi
0: ah nyambo ajina
1: ai ko fie obi
0: na ma wa ye o
1: that is it wan ko bia na wonu owo wapam
0: sa
1: wonu ohia wapam
0: sa
1: wonu nimguasia wapam
0: ewa wapam
1: na sa na apo abrabo
0: eno no no
1: eti number ne ye
0: 0 5 5 0 5 5 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5
1: Anna says 0 2 4 0 0 2 4 0
0: Udi nyabu tene fami number no.
1: Come on.
0: 96 96 77 77 57 57 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 77 57 57 Wene senior prophet Elijah Opoku me telephone number.
1: Come on. Ofo edu so yebe wako jada sidiye ya efe onyame asase kronkron so asase kese so ye wone japoku alile nkwaba odi juma asheru adidine munyam na adansi ye efe mami ho se ne baba wabe yasurubuwa kwa bima na ujitumo nye ye ayewa o baba fena ma made ni se tini hene so eh tim se na ba bia kon nya kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura anti ma jo
2: ya eja
1: na ho ti sei
2: nyame adom me ho ye ba
1: yo na obai obai asoro bo akwamfie sei na ye den so no firifie na oni mbatiam a
2: Minim batia
1: pa. Na koba ni sey.
2: Nyina ne se.
1: Mhm.
2: O be wie school na ofefu.
1: Mhm. Ukun dati we ana.
2: Pa cho enyi guo so de efie die. Ye mpe enyi guo.
1: Uchi.
2: Echi kra kra kra. Mhm. Enti wonu de oyee na dwen sey nka chinchira ye kwe ne so benu modu ewu. Ye enyi akwata na enwu a.
1: Na dai una fa no no si yi ni nyizo.
2: Na me so ye se me enyi guo. Minim bi akoda no nyame.
1: Ede ne bewio.
2: Ede ne bewio. Enti mi enyi mu. Nti akoda no kra wo wo no no. Oba ne nchaa no opampam no to osade ne ho ahwi mu an wo pese wo isaye me masam ene ye ye se ye beto anu suku so suku no kura na ye kan kwase wo abeka suku sem de ene na akro po abo so beto an suku so pa ene wo boa di akola ne ye na dwen so de ne ho bebo Nigeria fo mrante no mtunto onru na bag bo mo chi a omtunto onru no wo de ne ho bo wo mo wo hwe ye so omgo mankasim wo fre na wo sim wo kwa wo nkra wo ko nti yen su ye fiti ye de biye de nshira minimi kuni ye de biye ifrefu mba ni ye jume wye ye didi wye ni yu ademu ye fiti ye de nshira eche se ye ti udifo Elijah
1: opoku
2: ni namba ni ye fai tida kuna mfere se mira wosi imame na msi nambe yi iti mwosu udifo oye ni pakesie pe nyamie yino ebiye yi mire mu esi ye diye se mwi kwa dana ube tunia ye ni nina adi ya maya kwa da hidi wasi ye ni ye chenya mpa abuwa honi ya beko tia dana na ye brada ye fre udifo na mbe yu ne dwe mu wasi ye ni ye brada mumbra ye brada no ye bo mwode tu ya na mumu ye chifi mwa ye mko hoda ye faha ni ya kusi ya ni ye faha ye ni kudu ye ni je wasi mwe timi aba ni yes ye timi aba yesu ti ye die ye yo di nyame asemi man ya hyase no bo nwomo asada da ewe e ko council ye die se wi nyina egu odifo nu peniam pada na koda no so sabre na ye ba na koda na hwimu aye hu ba bi kru akoda no wo akwa akodru man kasim e fre na ei to le bi aba fre bo so me kra na wa hwim na koda e no o ma efie efie die jama ye bi se she jama ya die fie die e ba odifo ho na e ko ye no kode este akode yi mai ei eti asem ni ye fere na osema ye na mepo ano
1: to mpede ho
2: na ye wo pede ho osemi ni mfanifo ye ton nu e ho na ye di nu mfantefo ni tuto nu am se ye bi abi ge hada na otiti ye sa se se maye ha ha ha maye ket ket ket ket
1: ke se ne ko no fie ba
2: wan esum nya wo yi ha osi ei wo be hwe ne ho asem kan no be bi ho ni enya dangeli afu om de ni bedwane na ye bai na ni wedi wedi fo ma ya kwanchre e ko ye mie ye nia ye ya fedi du tamba ye saba hefia da na ye ko ne tsa koda no
1: wedi ono aba besimwachi
2: aba besi ye ti wedi fo so kachre se mbo ko no aba peni am pada e ko na koda ye aba besi sa mri wedi fo na da wo mane pa bo bi jring gidigidi ye ne no no so bo bi taye ti ni akwanchre odi mai besi sa mri babu so mi ni ye ba no omo frɛ no kra na wonko
1: fɔfɔ mo ko bi o
2: ma fɔko om enu ne ka ni nyina apem den no
1: dani so adwo
2: nani so adwo kra kra gwe ne ka so na obeda ye se twetwe nchen se obekɔ fu mbeba na oda den di ni so adwo kra
1: ke sa kadima na ze mpema ne yo
2: adwuma na wose ye pani enta adwuma so ye na dwuma ho tija sika ni we bo mpa ya se nyame so
1: na mo fanya odi fu pani na ye
2: ye di ni nyina begu ni na so de ya ni nyina so
1: bi kwa bibia ma no
2: kwa bibia ma no wo na oba tente gram wa chese ugina o tani mu o kanyame ase no sa yi nyame aya nke fata no so bibia no
1: obo sam ni wia no
2: ene ye ba no se ma bi je me hu se muni sika na mo ko di fo pra na mo bibia ma de e ko nti da fo from miss me pesi ka me di mo chi ni mo ba ti ade nyame afa odi fo peni so nti me ka se nyame ni mu nyam bi di aseda kase me nyame se wo bibia da wo ti mi ne na dwi wo bia ni haw ni da dwi ni koda na bia da se ye ya de e de adwuma se ye ko bia wo dwi hu wo fi a wo su wo de mu a wo hye wa wo ti mi pie bia no omra odi fo Elijah
1: opoku
2: o me hwie ni nyina hu ni na so no nyame nkonkon nam ne so e ya wo adwuma e wi ye mire mu baby bia ame nipa no so ti mi asre mo asa
1: eme na ukunu so no so nya helping
2: ono so nya helping
1: glaucoma
2: Nini?
1: No, ni dini mabono. Na de ugure ni nani minini?
2: Minini.
1: Momo anwa mekana somewhere.
2: Ono so mekana.
1: Ufani si, tana hana. Akura abe tana si, bema tintegramu. Oh. How was you pay you? Eh, yana do sana gusu sa de me de gusu pinu anim for ko ne pinu anim. Pinu bika ho pa. Eh brava ko ka ho. Anya no no. Na fa sa gusu sei. Aha aha. Afide ni zo. Aha table ni zo sei. Mo tu ka sa bebem direct. Eja kwa ba?
3: Ya, eja.
1: Ohu me.
3: Ehu pa.
1: Atare be na sheme.
3: Itani Kokovisa.
1: Ai. Ai, edede de dem ay check check.
3: Check check.
1: Ah, ni ohu me ampa. Miti mi na fu na mayi.
3: Enfui, wayi.
1: Mayi. Okay. Ese menye tifu ye, mayi miti kama. Ah, bibi sha maso.
3: Bibi sha maso.
1: Oh, okay. Okay. Na mani nso dia na sheme.
3: Space.
1: Oh, mo. Mama Zema Christo. Wa dance na na wudi enu.
3: Ah. Me the bonus number 5.
1: Ah, sir.
3: Ah.
1: E chiri mo di ntia bonus ma wono.
3: Di cha e bonus. Na wono kra ntina me me bae. Me ba ni de no.
1: Mhm.
3: Na mama me ye bae.
1: Mhm.
3: Na kase ni mo ana sofo ye se obia in obia na ni ye ni obia o meja.
1: Ani mo
3: ho. Na mi tia na mo ko nya.
1: Mhm.
3: Wow, ni wow, who be be yo ye bia fa
1: sa to ko nom.
3: Ni mi sa. E to. Red no be jan okra na mi hunu. Se oso fukra na be jan hono.
1: A na hu ni pakro.
3: Hu ni pakro kra ye. Into obo mpa ye no aye ye no a. Ekusi ye no na mi se ah. Bibia
1: afi wani ni so.
3: Fi me ni so afi de me hu se sofu ni jawe. Atali fitan mi se eh sofu. Me bi jan mi mi hu.
1: Hu ye.
3: Ye. Fi de me hu clear. Ni bono sha mi.
1: Obe fa no no.
3: Obe fa no no.
1: Na no na ha won fie se papa.
3: Ache.
1: Oh,
3: ache.
1: Ti na o ti e duro ni gusu ana se se.
3: Mi fa duro bi e nwoso. Mm. Mi fa bi e duro bi e nwoso.
1: Oh,
3: mi fa duro bi e nwoso because I need the e ba na.
1: Mo di di agura be se.
3: Agura wan ha wa se nu. Bi a ko fa duro na nko ye du papa ma na e ko fa yi.
1: E ti sabre na na hu na ma ne na brebe na na hu nu se sabre de mi mpie o hwa na ma hu nu kwai.
3: Oh. Ya be ba ha ya be ka. Be na o chimi na me aba hanu
1: aba dif peni
3: o dif peni ho no on credit to kra na here say me ba ni dia aba dia dia se bo a me do no bete e den a be pie me ba ni de no anna
1: o dwene wo so
3: o dwene wo so dia ba o ba e ba se o bon pa o ka si me yo ye na mi me ye na mi se o mi de bonus ni manya mi de e nyam fo a ya ma me no aka me ba ni de ti ba ni de kofia eke mi de hon min tantra ho
1: mm.
3: E ba na min simi ko me krasi
1: okay
3: te che na mi wife frame se e ba na aba
1: hm
3: bebe eh de nyemi ase ana mo ayo ti aye aye
1: infrastructure
3: sudia ama ni ba tin ba na mi ka che se o ba o se ai na mi se sa fa ko ko ndi ni bufu mi pa
1: hm
3: bufu mi up to now we had them better than me
1: uncle bio
3: uncle bio boss okra na ni boafo
1: ntia no no e be ba na wie ni mu na wo fa bonus free papa e die na wo hu wo papa yi hu wo ko ye no kakra no
3: ko e hu se we di fo e hu se o ne ho no ko a unya bibi free ho
1: mm
3: nya asundie en kwa nya ai
1: ho den
3: ho den e free ho
1: ni mpeja
3: ni mpeja na wa wa ma ho die ni ni die me ka chiro
1: pa cho nyam fie be se
3: pa cho mi ofi
1: 68 okay abuja fo papa e wonya koda se se bi obi na be nwena sema ma ne se koka na de e ye mi de wona dance e o sha se me de mi bonus na me ko fae fi se ma fa mani anko na enso so empa bo mu anu
3: mi saka me die
1: papa na mfie fie woni ase wan tinta tu bi anguso anye pieko pieko bi a wo se wa bompa ye na fa ansa tu woni ba bi hoye oya so ndo woni mzo ni oya o eti mpae na wo se bibia fie woni se wye
3: daso
1: o se enu ntina ba na ohwe ba bi a me de ofri ba no a bibisa se ohume tare be ne hyeme mishe space mishe wo si ane na chere se de wo kane ye no krasem na nya ntro wo se ba bi wo ha omo brepans wo se me ho atome so won bi da so de wanyini obo aya je ne poma so okoto foforo
3: okoto foforo
1: ya ne hu
3: oh
1: papa bi na yi ni kurom ba bi a me ko e mi ma me na wo twede na esu bi da kurim finfin ye nwimu nam se du ya wada bo so mo be pia kakra ka che microphone yi na papa bi ti kru mo na won de oyia na won ware oyia na won ware o so ya igbeni
3: igbeni
1: na wo hun hun ye na won na ko so fugu akwa jinpo ma to agu papa nsa be tan akunya na na otiso na so ne wuye
3: wuye
1: sa ne ho anto no
3: ne ho anto no
1: ha eti said e woni no atowa wudi adanse eno ne ka ne se adanse trodo so hunu obi o ha o de amemene mfe na he aso kofi kwa koyare
3: kwa koyare
1: asa wu wa hu eti e de na be ka che papa yoti hoyi
3: oh won de me hu se yamu yami
1: asa woni so okay
3: we di fo a oba woni mu ase de bia da
1: oba no ho a
3: oba no ho a woni mu ase de bia da de o che fa bia o se
1: o de kofi no
3: kofi bia no nsa be ka
1: mo ye mo ense ma kristo ti ase e fi se madan se am ne ba nyina no e mo du olumai dia nipa abenya na sase kese so ho adanse no
0: ya sase no die
1: papa 68 years you ye ne odem obia men no
0: debi
1: eti wo ne hwan ah obetima kan bibi e dia convince papa se okwa kase na kan no kura be fom ko wanyini
0: no kura
1: sampani mfo we mu no se wa man wono amfini pe man ka de opese o ka kire wo a wono anya dwene da
0: ampa
1: de ato no ena oka ne wa hunu ena oka mfasuwa wa nisabeka eni udimu wa dansi eno papa yanchile chili kwa ena deo se ope adansi webi ya dino omra hochina
0: medasi ya chila kwa ene ya fawadi mamponte
1: fawadi so ok
0: fawadi mamponte
1: so fi fawadi ana kwa mamponte
0: mepacha hai
1: na sese nye mamponte na woba u
0: debi
1: oba fawadi
0: fawadi okay. School janshi
1: ok
0: school bi kwa ene ya freno ok
1: academy yeah
0: we mu nyina na e kwa bere asem na make e kumasi
1: okay e kwa na e fa so kwa santema mbon
0: me pache wa na e santema mbon kwa na
1: okay
0: ndu de nya me yard much mo bi nyina hu mfrim
1: kama
0: en ka se nsu ato esi me kwan ndimi ndimi ma eh me ni me be ko akoji drama no ni me be ko ho ahwan en sim bia ni wan ma be
1: ti yo wan ma na yiye
0: ma me en fa sim bia nyi wan ho ano papa me fancy mbie nyi wo ano je me number na nyumre ya afra bi sisi ye nyanya mbo a kina no pa no nsia na wo ho
1: yeah
0: o kina no se di be sia yesu yesu mu adwuma no e be bra dwene nti ase yesu
1: sa
0: ene kura nye bre na etia ye ne a me mo afa ko mi ne ne mi nse
1: di ai
0: ne aye
1: ayi nyame ensenche ne kaka
0: yes number ne ni ntu bi amfa no mfrɛ me me de me number na etudwa wo de frɛ me nyumre ya eye
1: 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 7 5 7 5 7 0 2 4 0 0 2 4 0 9 6 9 6 7 7 5 7 0 2 4 0 0 2 4 0 90 6 9 6 7 7 5 7 0 2 4 0 0 2 4 0 90 6 9 6 7 7 5 7 0 2 4 0 0 2 4 0 90 6 9 6 7 7 5 7 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2
0: share me live. Bet me a subscribe to my YouTube channel.
1: Come on.
0: Prophet Elijah Opoku. Uko Facebook is a Prophet
1: Elijah
0: Opoku. TikTok
1: Prophet Elijah Opoku.
0: Edina.
1: Come on.
0: Na obia wa family number bi an try say you know be frame. Frame. Odi fu pani nyame ya do akina. But o me ba o. But o direction bi o ma me. Min fa hene. Ede na menye. Pane de da so.
1: Come on.
0: And then you made my china, no, you be a soon soon much.
1: Ah, ever 14 papa,
0: and we are the papa, as a so tea papa. And your fame, say, be a man can say, you be an uncatcher, so miss yami. A empire bonnet cost on our pet. And yes, if I was to baby, I didn't start to an inno, Nenina, who I didn't
1: address on a why.
0: A why?
1: wa nyafena kwati ntetu agu chitu
0: bi de bi we na chire nyankopo tu mi no me pese me kama eti 40 asese Yesu Kristo oda so ye ne miracle business ni twa mu ewo ho na ebia na u miti prophet and a major prophet and a senior prophet Elijah but u siame a me prove nyame tu mi amo hu say yes nyankopo tu mi na da so ho eye adwuma ti nyambo akina so bi pa dance bi say o mehia
1: kama
0: obi tie me ana obi hwe me opening case wa yare ame ya jina to hospital doctors aye de ombe ye biara ya de no mu hu ba bi fri ba nya mbo achi me hia say diabetes eye pressure obi de ye glaucoma obi de ye catalase obi de ye twa ya de obi ho no ma na ne de no wanya HIV AIDS obi de ye pressure South winning in any other much now, who may share more far the school judge.
1: Okay,
0: in your prophet Elijah, never rather than famous. So now, whom you found,
1: yeah.
0: International be all more your bar, we see Pisita, and so maybe a senape, between you and a mama. Obi be all more real school, Pedumonia
1: Bita,
0: Omra, na yen you soon sooner, Juma man, and any amy crime. Ndarasi obi won ma kwoto asase obi ji asase na firi nse udru ha ebe sunsun ni ema osa be ka wade obi won ma wa ikokofu ndimi nso se afiduna se eti koko won ndimi nte wan ba
1: koko nua mpopra
0: bra ni enye ni ema ma terasi obi ade ayira ope ohunu odi adane
1: Edumni adan
0: Edumni adan wo ne hihye ne ema bi bra ne ehwe ma wo ye na obai ho a etimi kire sa de na yira nsemi semi semi na eko no hu de wo ye international obi wo no ma na ni bibi wo abruchi oni nkrata open krata obi bibi wo abruchi oni adwuma on freye ne enye sunsun adwuma ma no
1: kama
0: international obi wo no ma sika ntimi ntira na nsem obi ti awade ase oni anigye obi awia na awade ni mu anigye obi ji obi kura firi ni nsem number obi firi ni eye 02402 40 96 96 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 nsiane atenase
1: kama
0: ye be yesu su mu adwuma sa atenase are nyame masa koprem se ye de mpa ibokesi be jirem ni wiya ya sa atenase nti atenase nkase na me kwa wa ena mi ntimi ma
1: janyi ya no no
0: emfa bi bia nyi ho ano
1: janyi ya no no
0: fu ani tiremu e wo fade school junction teresa ye sori a 11 pm pepepepe adum tv
1: ye da so
0: Adum TV
1: yeah,
0: the na. But more days all the better Adum TV. Ye bomine international video.
1: Sir.
0: Yeah, a dance in the
1: okay. Okay.
0: Now sha, you be the becana or the America.
1: No.
0: Would you frame a number no? The baby be see me a meso.
1: Okay.
0: Me and Casa. Ninja may add much in a brahe. Say Radinjawa.
1: No.
0: International medas.
1: Meso medas P. Prophet Collins Amo. Na yin and say Boba and Che.
0: Yabeka kuja.
1: Oh, you beko makacha.
4: Wait, how old is the new hire?
5: I don't know, but he literally...
6: Come on!
7: Isha. 104.5.